0: Ý, có mà nhìn xí, sẽ nhìn đoán, sẽ nhìn, sẽ nhìn.
1: Ý.
2: Cái gì vậy cha? Dạ.
3: Ý,
2: sẽ nhìn đoán.
0: Ý. Cả dê cô, cả đê cô, cả Christmas.
1: Ờ. Ờ. Jadi apa kan? Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
5: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.